0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: priroda, samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
1: Vivija, samo nam čista ljubav.
2: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Šta je ono što nam treba, bistre volje, plavo nema, pesma i radost priroda. Samo nam je ljubav potrebna. Samo nam je ljubav potrebna.
2: Vivija.
1: Samo nam
2: čista ljubav.
3: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog Mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
5: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
5: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
6: Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
5: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: Rijeke. Dino.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

jedino. Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada iznenađenje. Yamaha Prom Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061 020 565. Yamaha Prom Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti.

Jutarnji program vašeg radija, 7 sati 31 minuta. Ukoliko putujete, svima vama želimo sretan put i udobnu vožnju. Mladijah babog nastavku, poljubac za opraštaj, gledam sliku svoga sina i kuća kraj Drine.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezarja Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedoumice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-6045 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na maks.
6: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
6: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
6: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
7: Ti i ja u tvojim kolima.
8: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-964 i 035-599-010.

0: Eto, čuo sam pjesme za koje danas glasate. Suza Vječa, Menil Velijovskim, U očima druge žene, Milanče Radosavljević, 5 godina, Marina Živković, zatim Stoka Fana, Šerif Konjević i U inat, Andrana Čekić, 035-599-011, broj telefona otvoren je za vaše pozive. Glasate po sistemu 3-2-1, 5 poziva, ispunit ćemo 5 muzičkih želja, neko je već sa nama, neko je bio nestrpljiv, čekamo novi poziv. Da provam sada, halo.
1: Halo, halo, salam alaikum.
0: Alaikum selam.
1: Veliki pozdrav, drugarice, za tebe.
0: Hvala puno, Kono, također.
1: Hvala, ide moj, ide 3-2-1 od početka.
0: 3-2-1, može, muzička
1: veliki,
0: želja.
1: Veliki pozdrav za moju Konu Medinu u Minhenu, moju Majdu Brčku, moju Bibu Austriji i sve slušateljke radija Glas Drine. Pjesma neka ide, Bosna zemlja najmilija.
0: Bosna Zehra, može. Može biti Kono, veliki pozdrav. 035-599-011, biramo hit sedmice na talosima Glasa Drine. U programu ste.
2: Dobar dan,
0: Sara. Dobar dan, Farise. Odlično, kako si ti?
2: Pa dobro, nikad bolje s tim ili gdje radila, bolje s našom drugu Farise. Ja bio prvi, ajde, ono, nisam mogu da dobijem nešto.
0: Hajde, što fali.
2: Evo, sad sam da...
0: Eto, napad, kako dobro. Glasaš? Odlično.
2: Pa glasam za svijetu, zade. Šta ima, kako je vrijeme?
0: Pa, 3-1. Pa toplo, kao i svugdje.
2: Dobro je. Kiše nam nema.
0: Nema biće kiše danas. Muzička želja, Farise, za tebe.
2: A muzička želja, ajde, ako može pjesma. Edin Beganović, sve o tebi znam.
0: Sve o tebi znam. Može, ja. Može, pozdravi neki.
2: Pozdrav za sve one moje stare rane koji me znaju, poznaju i ne znaju. I pozdrav za mog druga Samira Kovačevca i Paketu, moj školski drug. Zajedno smo sjedili u skupu na preko puta, smo se družili i tako.
0: Eto. To je to.
2: I da pozdravim profesoricu srednje škole Zinec Požegi Jajru.
0: Eto, sam i dvije. Ok, Farise, hvala ti na poziv, bit će muzička želja, veliki pozdrav. Suza Vječna, U očima druge žene, 5 godina, Stoka Fana i U inat, 035-599-011, biramo i sedmice na talosima Glasa Drine. U programu ste.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Pozdrav iz Sarajeva, Gujem Sunčici.
0: Hvala puno, Majo, pozdrav veliki.
3: 3-2-1 unazad.
0: 3-2-1, može, muzička želja, Majo.
3: Pozdrav, moja muzička želja, neki ide nešto od Ljube, ali će izabeti.
0: Od Ljube, može, može biti.
3: Pozdrav Adel Dževadu, našim najdražim, moju mami, tamo kući, Sjetli, u Rijeci, pozdrav Maribor, rodice i sve slušatelje. I te Ljubo, da li podno želim otvrstva, zrmanić baš, da napuniš na bateriju, opet tam dolje.
0: E, hvala puno, Majo, hvala puno.
3: Sve najbolje, prijatelj.
0: Veliki pozdrav. I još dva vaša poziva. Sponzor hita je tvornica Alu i PVC Stolarije, a do plaste Živinice telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Suza Vječa, Menil Velijovski, U očima druge žene, Milanče Radosavljević, 5 godina Marina Živković, Stoka Fana Šerif Konjević i U inat Andrana Čekić. 035-599-011. Čekamo vaše pozive, još dva poziva.

0: Čekamo još jedan vaš poziv 035-599-011. Ako ništa, proglasit ćemo druga žena. Tači, nećemo proglasiti, možete glasati putem Vibera. Ali zaključit ćemo glasanje, jeli? Putem telefona. Neko je sa nama, halo.
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan, ko je sa nama?
1: I ovdje Naza.
0: Nazu, kako ćete glasati?
1: Glasam od početka 3-2-1.
0: Može, upisano.
1: Jako, ako može, mužička želja od Zlati Sabur.
0: Zlata Sabur, Adić. Naravno da može, može, može. Pozdravi neki.
1: Pozdravljam svoju djecu, svoga čovjeka i sestre, braću i to i to.
0: To je to, hvala na pozivu, veliki pozdrav.
1: Hvala.
0: Prijetno. Tako i dalje možete glasati putem Vibera na broj 062-130-099. Glasate za jedan od ovih pet predloga. Oko 5 do 1 proglasit ćemo i hita sedmice. Sponzor je tvornica Alui PVC Stolarije, Adoplaste Živinice. Telefoni su 035-779-747 i 061-734-648. Pozdrav veliki, želimo za našeg sponzora i sa uposlene u Adoplastu.

0: Ova ljubav i navikla si na moj uzdah, a poželi naše Maje.
1: Glas Drine, studio Sapna, vaš radio.

0: Propustite nezaboravnu noć. U nedelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba roba, a Jana baba, para bez slava.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli.
2: Dobrodošli.
0: Hitovi bez pauze. 24 sata samo dobra muzika.

Slušamo Šerifa, pred očima tvoja slika. Ljubimo vas, kaže, puno i volimo, ne potice naše, pozdrav za regada, hvala puno, pozdrav veliki poljubac također, slušamo Šerifa i pozdrav šaljemo za društvo u Francusku.

talusi vašeg radija, 12 sati i 15 minuta. Vraćamo se emitovanju vaših SMS poruka do 13 sati je željoteka. Ako nešto proslavljate 19. jula, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Pozdrav i poljubac je poticama, slušalcima, kolektiv RGD za moju porodicu. Hvala puno, pozdrav velike također. Ovo je Sandra Mladenović i ti i ja. Uživajte.

Aleksandra i Kababa. Sončice predivne, kaže, dan odmora zaslužene ti želim, uživaj maksimalno, poljubac tebi Adelici, dragoj, rodicama, mami i Seki, kao i za Maribor, pozdrav i Dževadu. Hvala puno Majo, pozdrav veliki poljubac tebi. Hvala puno. Slušamo Aleksandru.

Talasi vašeg radija, 12 sati 23 minute, sponsor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Reinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Gospodin Slobodan, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinut, živi u blizini Tuzle Udovac, želi da upozna damu svog života Slobodnu do 55 godina starosti. Broj telefona je 062-549-730. Dakle, 062-549-730. Pozdrav tebi Sunčice, poljubac Adelici Dragoj, rodicama mami i seki za Maribor, pozdravi i Dževadu. Hvala puno Maja, još jednom pozdrav, veliki poljubac tebi. 2-3 koraka, Peđa Medenica, reklame pa idemo.

Kad iza sebe pogledam, ovo je Salma Bajrami, a jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke. Sretan put i udobnu vožnju želi vam Radio Glas Drine, Studio Sapna. Glas Drine, Studio Sapna, vaš izbor. Glas Drine, Studio Sapna.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Nezaboravne večeri, vrhunska muzika i odlična atmosfera. Restoran Bosna Janja. Ovog ljeta uživajte uz najveće estradne zvijezde. U srijedu 22. jula za sjajnu atmosferu pobrinuće se Asim Bajrić.
1: Moj si život, tvoje sve, šta bi ja bez tebe.
0: U petak 24. jula za odličan provod i vrhunsku zabavu zadužena je

talasi vašeg radija, 13 sati i 18 minuta. Domaći sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi 20. jula predstavlja najveću reformu i modernizaciju platnog prometa u zemlji od 2001. godine, izjavila je guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović. Novi sistem omogućit će da novac bude prebačen s jednog računa na drugi za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li se transakcija obavlja tokom radnog vremena, vikenda ili praznika. Sistem će raditi 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Od trenutka kada korisnik svojoj komercijalnoj banci preda nalog za plaćanje, banka ga šalje Centralnoj banci BiH koja ga obrađuje, a novac se za nekoliko sekundi nalazi na računu primaoca, pojasnila je Selimovićeva.

0: Srećan put, želim vam Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glasa Drine.
1: Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
2: Sretan rođendan, kćerki Mireli, da bude živa i zdrava, žele otac Ređo i majka Zilka.

0: Tradicionalni susreti Vlaseničane i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinuće se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima.
1: Vlasenico, moj voljeni grade, javlja ti se daleko odavde.
0: U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
2: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band.
2: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radije.
0: A u četvrtak 23. jula, Emir Đulović.
2: Teško meni, a moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Muzičko zabavno popodne na talosima Glasa Drine, 14:09. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajdžić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061 429 311. Laste i Dragana Mirković.

091-611-201, broj telefona za slanje vaših SMS poruka, korisnici BH Telekom, HTR, Net i MTL mreže, cijenene poruke, Marku i 20 plus PDV. Barbara Bobak i slabiji, a za društvo koje putuje.

0: nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.
1: Saša Matić, ne zovi, ne piši. Poželje Emira.

Radio Televizija Glas Brine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

0: ptice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061 898 964 i 035 599 010.

nedelja 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

0: Entertain.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
1: Pa kako?
3: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
2: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
3: Vičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
2: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
3: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
4: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
2: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice. Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čarši, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
3: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
2: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
3: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
2: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
3: Carski sjaj, zlatara, Bosna Gold.
2: San Benimaškim sen, sada si prava hurem.
3: Sulejmane moj. Sili.

0: propustite nezaboravnu noć. U nedjelju 26. jula očekuje vas vrhunski muzički program uz Sadika Hasanovića. A u utorak 28. jula u svadbenom salonu Laha Prom nastupit će Mija i Darko.
1: Jer ja sam baba, baba, roba, a ja na baba, para bez slaba.
0: Info i rezervacije na 061-152-601. Budite dio fenomenalnih zabava u restoranu Laha Prom Međaška Lesija. Dobrodošli.

24. juli, Gradski stadion Kalesija, Enes Begović. Vidimo se na najvećem koncertu ovog ljeta. Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.

0: vrhunska rabljena vozila, uvoz iz Njemačke, garancija na kilometražu i porijeklo auta. 062-467-566, Autosalon As Živinice, generalni sponsor programa Glas Drine.
1: Tradicionalni susreti Vlasteničana i dijaspore u Begićima održat će se u subotu 1. augusta. Za odličnu atmosferu i dobro raspoloženje pobrinut će se Nećko i Hari. Tradicionalno druženje snimaće ekipa radiotelevizije Glasa Drine. Dođite da se družimo, uživamo u muzici i provedemo nezaboravan dan. Vidimo se u Begićima. Vlasenicom!

0: ulaze od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. U okviru manifestacije Kalesijsko ljeto 2026, organizator BKC Alija Izetbegović Kalesija pripremio je dva mega koncerta. U srijedu 22. jula, Kolaps Band.
1: Sijaj, sijaj, moje sunce, nisi ti za oči slabe.
0: Kolaps Band. Kolaps Band.
1: Između Bosne i Španije, biram Bosnu radi.
0: A u četvrtak 23. jula Emir Đulović.
1: Teško meni, teško meni, je moj gume nesuđeni.
0: Emir Đulović.

nedelja, 2. avgust, Mevlutska svečanost i tradicionalno okupljanje mještana Daljegošte. Vidimo se u što većem broju. Svi ste dobrodošli. Manifestaciju će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radiotelevizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3w.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više, stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom u BM Company. On nas častio.
5: BM Company, Živinice. Iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
5: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
6: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
5: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
7: Pretvorit ćemo obične trenutke u posebne, a vaše posebne trenutke u najdraže uspomene. Restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj. Pripremamo neodoljive specijalitete za sve naše cijenjene goste. Osim velikog izbora raznih jela sa redovnog menija, u našoj ponudi od sada i riblji specijaliteti od drinskog smuđa i šarana. Priuštite sebi i vama dragim osobama kraljevski obrok. Svratite i u ugodnom ambijentu sa vašim društvom uživajte. I za kraj, ovo dobro znaj, domaće i domaćinski, restoran Bridge i Hotel Novak Karakaj.
8: Birala sam, birala i konačno odabrala.
9: Opa, čestitam.
8: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
9: Znači, zadovoljna si.
8: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
10: Ide gas na maks.
11: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
8: Auto Elegant, pored magistralnog puta, 1 km od Živinica prema Tuzli.
11: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
8: 061-344-707 i 061-729-456.
11: Uvoz i prodaja super automobila.
8: Auto Elegant, preporučujemo svima. I ja u tvojim
0: kolima. Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
12: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojni i mnoge druge.
12: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
12: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na 3w.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
12: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.